Slušali ste album She Swims grčkog elektronskog umetnika Serafima Coconisa iz 2016. godine. Emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda nastavljamo ostvarenjem Local Objects, lokalni objekti iz Zofije Boroš, mađarske gitaristkinje koja živi i radi u Beču. Ovo je drugi album koji je ova umetnica objavila za diskografsku kuću ECM i na njemu ona pored svojih kompozicija izvodi i dela brazilskih, argentinskih, italijanskih i azerbejdžanskih savremenih stvaralaca.

Čuli ste dron kompoziciju Senke u vremenu nemačkog umetnika Marsena Žila iz 2016. godine. Do kraja emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda pratit ćete album Poučne priče japanskog vibrafoniste Masayoshija Fujite, koji je objavljen 2015. godine za diskografsku kuću Erase Tapes.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Goran Ivković i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: 6 sati i 36 minuta, ovo je jutarnji program na tri vode koji realizujemo iz studija u Novom Sadu, Nišu i Beogradu. Vreme je da pogledamo malo unazad, to jest na događaje koje su obeležili jučerašnji dan kada je kultura u pitanju. Možda da počnemo od Niša. Još uvek ima događaja, još uvek nije nastupila ona velika letnja pauza, rekla bih, koja nam svima zadaje glavobolje gde, kada i šta pogledati i šta doživeti preko leta. A da nisu festivali, da, jer festivali odlače zapravo najveći deo kulturnih poslenika, što se kaže, ja.
1: Tako je, Ceco, pravo je vreme da se podsjetimo na jučerašnje događaje iz kulture. Univerzitetska biblioteka Nikola Tesla u Nišu i Arhiv Vojvodine organizovali su predstavljanje monografije 100 godina Arhiva Vojvodine i izdavačke delatnosti ove ustanove. O monografiji i izdanjima Arhiva Vojvodine govorili su Dunja Andrić, bibliotekar Arhiva Vojvodine, i Stevo Lapčević, muzej Srema, autor više monografija. U bioskopu Moravica u Sokobanji odigrana je premijera predstave Hotel Slatki greh u režiji Mirjane Milenković, a u izvođenju domaćeg amaterskog pozorišta. U Domu kulture Radivoj Uvalić-Bata u Prokuplju počelo je kulturno leto 2026 pod sloganom I umetnost sija jače. Tradicionalno otvaranje manifestacije bilo je juče u 10 časova, Korak u boji Bit zona, događajem u kojem su zaposleni Doma kulture zajedno sa građanima oslikavali veliko plato na šetalištu u centru Prokuplja. Ovogodišnje kulturno leto trajaće do 16. jula. Izdavačko-novinska kuća Panorama u Domu kulture u Gračanici održala je promociju godišnje izdavačke produkcije časopisa Stremljenja. Na predstavljanju su učestvovali Rada Komazec, urednik izdanja i direktor Panorame, Radomir Stojanović, bivši urednik časopisa, Ratko Popović, pesnik, Radmila Knežević, pesnikinja i mnogi drugi. Toliko iz Niša.
0: Odmah idemo u Novi Sad, odnosno Vojvodinu.
2: Evo i osvrta za Novi Sad, izložba Teodore Lučić, Milice Rakazov, Nevene Petrović i Petre Paunović pod nazivom Eskapizam, otvorena je u Galeriji Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine. Izložba je deo pratećih programa završnih izložbi Akademije umetnosti u Novom Sadu i predstavlja jedan od vidova saradnje ove institucije i Saveza udruženja likovnih umetnika Vojvodine. A knjiga Stanovnik sveta svog autorke Gordane Zdjelar predstavljena je u Istorijskom arhivu Novog Sada u ulici Filipa Višnjića 2A. Knjiga govori o Srbima iz Amerike koji su bili dobrovoljci srpske vojske u Velikom ratu. Pozdravnu reč uputio je direktor Istorijskog arhiva Novog Sada Srđan Graovac i Jana Todorović iz udruženja Obilić 1912-1918. A u umetničkom delu programa nastupio je guslar Milan Ćurčić. Eto, toliko iz Novog Sada.
0: Što se tiče Beograda, već smo juče najavili na neki način dosta događaja. Ja ću samo podsjetiti da je u Sava centru nastupila kineska nacionalna opera sa delom Turandot, da je u kulturnom centru Grad otvorena izložba fotografija Press Photo Srbija 2025. Može da se pogleda do 4. jula. Juče je takođe otvorena još jedna izložba fotografija u Radisson Collection hotelu u bulevaru Vojvode Mišića, traje samo još danas, grupna fotografska izložba, 7 fotografa koji kroz autoportret istražuju prostor u kome se susreću identitet, sećanje, fikcija, ranjivost i performativnost. 7 autora iz Srbije, ali i iz drugih delova sveta. I sinoć je u biblioteci grada Beograda predstavljena zbirka poezije Za iskrenija, čija autorka Nataša Radosavljević-Nara. O knjizi su, pored autorke, govorili Milica Jeftimijević-Lilić, Beta Đorevska, Daniel Kovačević i Vidak Maslovarić. Muzički program bio je upotpunjen nastupom pijanistkinje Biljane Gorunović. Eto, to je kratak pregled onoga što se juče dešavalo. Somebody's checking in!

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 23. jun. 1940. Rođen Adam Faith, popularni britanski pevač i glumac. U karijeri je imao 20 pesama na top listi, a najveći uspeh postigao 1959. sa pesmom What Do You Want?

1984. Amerika otkriva britanski kvintet Duran Duran zahvaljujući hitu Reflex, koji je producirao Neil Rogers iz grupe Chic.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Nastavlja se zasedanje Skupštine Srbije. Povećani iznosi akciza na derivate nafte. Protesti u Albaniji. Britanski premijer podneo ostavku. U Srbiji promenljivo oblačno i toplo, temperatura do 32 stepena. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će od 10 časova objedinjenu načelnu raspravu o 32 tačke dnevnog reda vanrednog zasedanja, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona koje utvrdila vlada Srbije, a koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Reč je o predlogu zakona o izmeni zakona o sudijama, predlogu izmena i dopuna zakona o javnom tužilaštvu, predlogu izmena zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, predlogu zakona o izmenama zakona o Visokom savetu tužilaštva i predlogu zakona o izmenama zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava. Vlada Srbije je povećala iznose akciza na derivate nafte za oko 12,5% u odnosu na prethodnu sedmicu, a novi iznosi primjenjivaće se do 28. juna. Prema novoj odluci o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte koja je objavljena u službenom glasniku, akciza na bezolovni benzin iznosi 64,80 dinara po litru umjesto 57,60 koliko je bila do 21. juna. Akciza na gasna ulja povećana je sa dosadašnjih 59,23 na 66,64 dinara po litru, a na olovni benzin sa 61,24 na 68,90 dinara po litru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je povodom saopštenja proširenog rektorskog kolegijuma Univerziteta u Beogradu da se on ne meša u rad Univerziteta u Beogradu, istakao da gleda u budućnost i kao i da želi da omladina Srbije dobije bolje univerzitete i da ide u korak sa svojim kolegama iz Evrope i sveta. Podsjetimo, prošireni rektorski kolegijum Univerziteta u Beogradu saopštio je da izražava protest povodom najavljenih izmena sistema visokog obrazovanja i zakona o visokom obrazovanju, koje se, kako navode, u javnosti predstavljaju bez stručne rasprave, bez konsultacija sa univerzitetima i u atmosferi otvorenog političkog obračuna sa akademskom zajednicom. Dodaje se da svaka reforma mora imati za cilj jačanje, a ne slabljenje institucija koje ostvaruju međunarodno priznate rezultate i poziva nadležne državne organe da odustanu i od jednostranih poteza koji se tiču budućnosti visokog obrazovanja u Srbiji. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da Moskva i Beograd razgovaraju o prodaji ruskog udela u naftnoj industriji Srbije i da su ti razgovori usmjereni na komercijalna pitanja. Peskov je naveo da sadržaj razgovora nije javan. Podsjetimo, Kancelarija za kontrolu strane imovine Ministarstva financija Sjedinjenih Američkih Država produžila je mađarskom MOL-u licencu za pregovore o kupovini ruskog udela u NIS-u do 1. jula. Produžena je i operativna licenca naftnoj industriji Srbije također do 1. jula. Tom licencom NIS-u se omogućava nastavak rada, odnosno prerada sirove nafte. Generalna skupština Organizacije američkih država svečano je otvorena u Panami. Događaj je prisustvovao ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić, koji je istakao da je Srbiji kao stalnom posmatraču te organizacije bitno učešće koje je usmjereno na dalje unapređenje bilateralnih odnosa sa zemljama Latinske Amerike i Kariba. Prema njegovim rečima, važno je da Srbija dodatno učvrsti svoje prisustvo u tim zemljama i bude prepoznata kao jedna od ulaznih kapija za Evropu. Organizatori protesta koji se održava u Tirani objavili su listu zahteva upućenih albanskoj vladi, među kojima su formiranje prelazne tehničke vlade i sprovođenje sveobuhvatnih ustavnih reformi, kao i ponovljeni zahtev za ostavkom premijera Albanije Edija Rame. Učesnici protesta poručili su da će okupljanje biti nastavljena mirnim putem do ispunjenja zahteva, javlja Albanian Post. Albanija se već više nedelja suočava sa neprekidnim protestima nazvanim Flamingo revolucija, pokrenutim zbog spornog projekta u vezi sa planiranom izgradnjom luksuznog turističkog kompleksa povezanog sa zetom predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, Jaredom Kushnerom. Belgijske vlasti izdale su evropski nalog za hapšenje bivšeg evropskog komesara za migracije i sadašnjeg poslanika grčkog parlamenta Dimitrisa Avramopulosa u okviru istrage o korupcionaškoj aferi Qatargate, javlja briselski Politiko pozivajući se na neimenovane grčke zvaničike. Avramopulos odbacuje optužbe i poručuje da neće tražiti poslanički imunitet. Prema navodima grčkih zvaničika, Avramopulos se tereti za učešće u kriminalnoj organizaciji, a slučaj se dovodi u vezu sa prihodima koje je ostvarivao od nevladine organizacije Fight Impunity, koja koja se nalazi u središtu afere. Nastavljaju se razgovori delegacija SAD-a i Irana u Švajcarskoj. Visoki zvaničici su napustili zemlju, a pregovore preuzimaju tehnički timovi, navode iranski mediji. Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance pozdravio je veliki napredak nakon, kako je rekao, malo pretnji i kukanja. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je u Beloj kući da je Ormuski Moreus potpuno otvoren i da se pomorski saobraćaj kroz taj strateški plovni put odvija normalno, navodeći da je situacija pod kontrolom i da SAD dobro upravljaju bezbednošću u tom području. Britanski premijer Keir Starmer podnao je ostavku na funkciju predsjednika vlade i lidera laborističke stranke nakon loših rezultata laburista na lokalnim i regionalnim izborima održanim u maju. Dodatan pritisak na njega predstavljala i pobjeda njegovog unutarstranačkog rivala, bivšeg gradonačelnika Manchestera Andy-a Barnama, na ponovljenom glasanju u izbornoj jedinici Makefield pre 4 dana. Barnam je u međuvremenu doputovao u London i nakon polaganja zakletve preuzeo poslanički mandat. U naredne 2 nedelje pokušat će da se predstavi biračima širom zemlje i pridobije podršku za svoj politički program. Vesti sporta. U drugom kolu grupe J svjetskog prvenstva u fudbalu Argentina je savladala Austriju sa 2:0, dok je Alžir bio bolji od Jordana sa 2:1. U grupi I Francuska je nadigrala Irak sa 3:0, dok je Norveška bila bolja od Senegala 3:2. Danas se sastaju Portugalija i Uzbekistan od 19 časova, dok će Engleska i Gana igrati od 22 sata. Jedan čas nakon ponoći snage će odmeriti Panama i Hrvatska. I za kraj emisije prognoza vremena. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 20 stepeni. U Beogradu 23, u Nišu je zabeležen 21 stepen. A u Srbiji danas promenljivo oblačno i toplo, kažu meteorolozi, ali nestabilno vreme. Temperatura do 33 stepena. Poslušajmo detaljniju prognozu.
2: Do kraja dana i sutra promenljivo oblačno, toplo i nestabilno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji lokalno mogu biti i izraženiji uz kratkotrajnu pojavu grada. Vetar slab i umeren severni i severozapadni. Do kraja dana temperatura će biti u intervalu od 31 do 33. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije za radio televiziju Vojvodine, Jasmina Vukadinović.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Nikola Rausavljević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan dan.

Nokturno ili klaverski trio opus 148 u S-duru Franca Schuberta izveli su Kristijan Teclav, Marija Elizabet Heker i Martin Helmhen. Sa vama su u današnjoj emisiji Klasiku molim bili Mihajlo Medić i Dunja Savić, a sutra u isto vreme nastavljamo sa izborom kompozicija za top listu klasične muzike Radio Beograda 2. Prijetan dan!

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Mladi glumac Ognjen Mićović 2. jula svečano će otvoriti 13. izdanje Bašta Festa, dok će na zatvaranju festivala 5. jula publika moći da pogleda nagrađivani film Jugo Florida Vladimira Tagića. U današnjoj Filmorami od 16 sati čućete osnivače festivala Maju Šušu i Jovana Jelisavčića, rediteljku Saru Radulović, glumce Nedima Nezirovića i Mionu Marković, ali i glumicu Hanu Selimović, koja tumači ulogu u filmu Jugo Florida. Nedavno je na Beldoksu prikazan film Punk pod komunističkim režimom reditelja Andreja Košaka, pa ćete čuti razgovori sa njim. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Inspektor Marić dobio je poziv od šefa španske policije da mu pomogne da reši slučaj ubistva u letovalištu Palma de Mallorca. Ubijena je gospođa Šulc u svojoj vili, a usumnjičeni su njena pomoćnica i družbenica Rozita i Rozitin Mladić, taksista Miguel. Ovo je uvod u večerašnju radiodramu Sunčani san, autora Miodraga Đurđevića u seriji Paukova mreža od 18 sati i 32 minuta. Uloge tumače Vladan Živković, Božidar Pavićević Longa, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Dobrila Ilić, Jadranka Selec, Branislav Platiša i Božidar Stošić, reditelj Zoran Rangelov. Poštovani slušalci, želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 2.

Nakon Berlinskog kongresa 1878. godine Srbija proširuje svoje teritorije, ali i formira novo političko usmerenje. Odbacivanjem istočnjačkih, turskih kulturnih uticaja okreće se zapadu. U tim godinama se, zahvaljujući kralju Mihailu Obrenoviću, mnogo učinilo na polju razvoja kulture i obrazovanja. Osnovane su brojne kulturne institucije, poput Narodnog pozorišta i Narodnog muzeja, a kasnije i Etnografski muzej, Vojni, Pedagoški i Muzej grada Beograda. Krajem 19. veka su u pojedinim školama kao deo programa učene i narodne igre. U tom periodu igralo se u salonima, na zabavama uglednih građanskih porodica, u selima na seoskim saborima, a svetosavske balove priređivalo je pevačko društvo Obilić. Na ovakvim balovima igrale su se prema utvrđenom redosledu okretne igre i srpska kola. I upravo su pevačka društva u periodu između dva veka bila izuzetno popularna, a neka od njih će kasnije proširiti svoju delatnost ka narodnoj igri. Jedan primer je Beogradsko radničko društvo, koje je kasnije preimenovano u radničku umetničku grupu Abrašević.

Slušali smo Narodni orkestar Akademskog kulturno-umetničkog društva Ivo Lola Ribar iz Beograda. I druga pevačka društva će nakon Drugog svetskog rata biti preimenovana u kulturno-umetnička, odakle dalje kreće njihov razvoj. Ipak, i pre toga, u međuratnom periodu, postojale su seoske grupe koje su bile sastavljene od najboljih igrača iz određenog kraja, koje su nastupale na mnogim festivalima. To su bile preseoske družine narodnih igrača, prema tumačenju etnokoreologa Ljubice i Danice Janković, tako da to nisu bila kulturno-umetnička društva u današnjem smislu reči. Festivali na kojima su ovakve družine nastupale su od 30. godina intenzivnije organizovani širom tadašnje Jugoslavije. U Beogradu je 1938. održan prvi Beogradski narodni festival koji je trajao čak dve nedelje. To i nije tako čudno s obzirom na broj seoskih grupa koje su tada dolazile iz različitih krajeva jedne velike države, a učešće su uzimale i nacionalne manjine. U narodnom muzičkom bloku kulturno-umetničko društvo Sonja Marinković iz Novog Sada, zatim KUD Gornja Jasenica i muška pevačka grupa i KUD Ivo Lola Ribar sa jednim čočekom iz

talasi Radio Beograda 2, emisija o Zlata jabuka. Danas govorimo o istorijatu razvoja folklornih ansambala u Srbiji. 30. godina prošlog veka oblikovan je model za scensko prikazivanje seoske igre i muzike, koji podrazumeva izvođenje van njihovog društvenog konteksta sa funkcijom prikazivanja igračkog i muzičkog nasleđa, zabave publike i edukacije. Ovo su reči dr. Bajić Stojiljković. Nakon Drugog svetskog rata pojavljuje se i pojam amaterizma, pri čemu folklorni amaterizam predstavlja osnovnu delatnost seoskih i gradskih kudova. Međutim, ansambli nisu delovali samostalno, već su njihove aktivnosti bile kontrolisane od strane stručnjaka. Važno je pomenuti da je u ovo vreme, tačnije 1948. godine, osnovan ansambl narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Ovaj ansambl će poslužiti kao uzor u scenskom prikazivanju tradicionalne igre i muzike. Sledi ansambl Kolo i koreografija Igre iz Srbije.

Kulturno-umetnička društva su, dakle, udruženja prvo potekla iz pevačkih, prosvetnih ili kulturnih društava. Kasnije, neka društva nastaju i iz radničkih sindikata. Ali ono što prati KUD-ove od samog osnivanja je pridev umetnički, što svedoči o njihovom pristupu i načinu rada. Iako je ovakvih grupa bilo širom bivše Jugoslavije, termin kulturno-umetničko društvo se održao do danas gotovo jedino u Srbiji. Nakon Drugog svetskog rata su i neke seoske grupe bile priključene lokalnim seoskim KUD-ovima, a neke su samostalno nastavile svoju delatnost. Zbog razlika koje postoje u njihovom radu i osnivanju, dr. Vesna Bajstojiljković razlikuje seoske grupe, seoske KUD-ove i gradske KUD-ove. 1948. godine, kada je ansambl Kolo, osnovan je i Savez kulturno-prosvetnih, kasnije kulturno-umetničkih društava. Sledi muzika. Slušamo kulturno-umetničko društvo Branko Radičević iz Rume i Vojvođansku igru, a zatim ansambl Kolo i koreografiju Pelister.

Evo još nekih podataka o značaju kulturne delatnosti i formiranju kulturne politike Jugoslavije u periodu nakon Drugog svetskog rata. Do kraja 1947. godine sagrađeno je više od 400 domova kulture i zadružnih domova, i to u selima, sa ciljem proširenja amaterske aktivnosti. Jedan od ciljeva je bio implementirati državni program baziran na edukaciji i propagandi pozitivnih normi i vrednosti, a glavni zastupnici bili su kulturna udruženja u okviru kojih su formirane folklorne grupe. Dakle, pojava, razvoj i organizacija kulturno-umetničkih društava su od samog početka bili deo strategije tadašnje države. Slušamo igre iz Leskovca i kulturno-umetničko društvo Mika Mitrović-Jarac iz Beograda.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: Mladi glumac Ognjen Mićović 2. jula svečano će otvoriti 13. izdanje Bašta Festa, dok će na zatvaranju festivala 5. jula publika moći da pogleda nagrađivani film Jugo Florida Vladimira Tagića. U današnjoj filmorami od 16 sati čućete osnivače festivala Maju Šušu i Jovana Jelisavčića, rediteljku Saru Radulović, glumce Nedima Nezirovića i Mionu Marković, ali i glumicu Hanu Selimović, koja tumači ulogu u filmu Jugo Florida. Nedavno je na Beldoksu prikazan film Punk pod komunističkim režimom reditelja Andreja Košaka, pa ćete čuti razgovori sa njim. Uređuje i vodi Ana Vučković-Denčić. Inspektor Marić dobio je poziv od šefa španske policije da mu pomogne da reši slučaj ubistva u letovalištu Palma de Mallorca. Ubijena je gospođa Šulc u svojoj vili, a usumnjičeni su njena pomoćnica i družbenica Rozita i Rozitin Mladić, taksista Miguel. Ovo je uvod u večerašnju radiodramu Sunčani san, autora Miodraga Đurđevića u seriji Paukova mreža od 18 sati i 32 minuta. Uloge tumače Vladan Živković, Božidar Pavićević Longa, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Dobrila Ilić, Jadranka Selec, Branislav Platiša i Božidar Stošić. Reditelj Zoran Rangelov. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Do Veseji odlomak iz Hendlove opere Rodalinda izvela je Berlinska akademija za staru muziku kojoj je posvećena današnja emisija. Solista je bio Andreas Scholl, čije je tumačenje ove muzike kritičar časopisa Gramofon Michael Quinn opisao kao još jednu inteligentnu demonstraciju urođenog talenta Andreasa Schola i snažnu i poetski uobličenu saradnju Berlinske akademije u savršenom snimku, kako se izrazio. Mada su širu svetsku afirmaciju na pravi način dobili nakon rušenja Berlinskog zida, članovi Akademije za staru muziku iz Berlina su još u vreme podeljene Nemačke započeli karijeru i izvan svoje zemlje. Bili su gosti na nekim od najvećih festivala rane muzike u Evropi. Svirali su na danima rane muzike u Herneu i Regensburgu, na Karl Philipp Emanuel Bach festivalu u Duisburgu i na Hendlovom festivalu u Halleu, nakon čega su sledili pozivi za gostovanja na različitim evropskim manifestacijama, kakav je, na primjer, Holandski festival u Utrehtu ili Bachovi dani u Ahenu. Saslušajmo sada kako su sa solistom Ernstom Burkhardtom Schulzeom 1990. baš na Bachovim danima u Ahenu izveli koncert u E-molu za dve flaute, gudače i basso continuo, Potsdam, Johana Joachima Kvanca.

Ovako su koncert u Emolu za dve flaute, gudače i baso continuo, Potsdam, Johana Joakima Kvanca, izveli solista Ernst Burkhard Hulse i članovi Akademije za staru muziku iz Berlina, ansambla koji nam svira u današnjem vremenu muzike Radio Beograda 2 i jedan od prvih u nekada istočnom bloku koji se specijalizovao za istorijski zasnovana tumačenja. Preciznost i besprekorna stilska čistota, ali ona koja nije lišena i individualne boje, ekspresivnost i virtuoznost odlike su muziciranja Berlinske akademije za staru muziku i njen repertoar pretežno pripada dakle baroknoj epohi, a zatim i klasičarskoj. U njemu se najubedljivije izražavaju i u njemu pronalaze ne samo nove načine za istorijski verna izvođenja, nego pokušavaju da na scenu vrate i neka od zaboravljenih dela. Istraživanje i otkrivanje muzičke literature još je jedan od vrhunskih odlika delatnosti Akademije za staru muziku iz Berlina. Jedan od takvih poduhvata koji je pobrao sve pohvale bio je i snimak Telemanove opere Orfej. Zahvaljujući njima i njihovom čestom saradniku, još jednom vrhunskom solisti i dirigentu Reneu Jakobsu, Telemanova opera je oživela, a njihov snimak proglašen je 1998. za disk meseca časopisa Gramofon. 2006. Akademija je dobila i Telemanovu nagradu grada Magdeburga kao priznanje za izvrsna izvođenja Telemanove muzike i promovisanje njegovog stvaralaštva.

Bio je ovo odlomak još jednog izvrsnog izdanja koje Akademija za staru muziku iz Berlina ostvarila za diskografsku kuću Harmonia Mundi, fragment Telemanove opere Orfej. Pevali su solisti Izabel Pulenar i Roman Trekelkau, kao i Rijas kamerni hor, a dirigovao je René Jacobs. Najbolji orkestar za staru muziku na svetu, napisao je kritičar poznatog časopisa Early Music America, nakon spektakularnog prvog gostovanja Berlinske akademije za staru muziku u Sjedinjenim američkim državama maja 2005. godine. Tada su bile rasprodate sve ulaznice za njihove koncerte, u Zenkel sali u Carnegieu, zatim u Chicagu, Washingtonu, Los Angelesu, Bostonu i na Berkliju. Osim pomenutih Gramofonove i Telemanove, Akademija je potvrdu svog vrhunskog muziciranja dobila i kroz niz drugih nagrada, među kojima su najznačajnije francuski Diapason d'Or, holandska Edison nagrada, nagrada Kanskog festivala, kao i nominacija za Grammy nagradu. Pored gostovanja širom sveta i na najuglednijim podijumima, saradnja sa vrhunskim solistima i dirigentima potvrda je njihovog vrhunskog umeća. Najistaknutiji specijalisti za ranu muziku njihovi su saradnici Monika Haget, Ton Kopman, Andreas Scholl i možda najpre i najčešće René Jacobs, sa kojim su stvorili brojne snimke. Sa njim su nastupili na Bachovim danima u Ahenu 1990. godine, izvodeći jednu od Bachovih kantata, broj 82, Dosta mi je. Bachova muzika je još jedan zaštitni znak i repertoara za koji su se razumljivo specijalizovali. Snimci Bachovih brandenburških koncerata, orkestarskih svita kao i oratorijuma nalaze se među najboljim izvođenjima Bachove muzike uopšte. Zato ćemo i mi današnju emisiju koju smo posvetili Akademiji za staru muziku iz Berlina završiti njihovim izvođenjem pomenute Bachove kantate Dosta mi je i snimkom sa Bachovih dana u Ahenu iz 1990. kada je kao solista sa njima nastupio još jedan vrhunski muzičar i redovni saradnik René Jacobs.

0: Poštovani slušalci, bližimo se kraju današnje emisije Kulturni krugovi. Za kraj podsjetnik, večeras počinje 8. festival francuskog filma. Festival će biti svečano otvoren, dakle, u 21 sat u Botaničkoj bašti u Beogradu projekcijom filma Električni poljubac reditelja Pjera Salvadorija. Reč inače o stvarenju koje ove godine otvorilo Kanski filmski festival i o kom u nastavku govori Igor Stanković, direktor festivala francuskog filma.
1: Kuriozitet je da je to film reditelja Pjera Salvadorija koji je rođen u Maroku, a celu svoju karijeru izgradio u Francuskoj. Film je pisan po scenariju Robina Campilla,

Slušali ste Filmoramu koju su danas za vas pripremili i realizovali muzička urednica Tanja Kosanović, tonski realizator Veljko Tomanić, tonski snimatelj Vladimir Penđer, organizator Zoran Tasić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 i do slušanja.

Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Paukova mreža, Miodrag Đurđević, Sunčani san, repriza.

0: U seriji Paukova mreža slušali ste reprizu dela Miodraga Đurđevića Sunčani san. Uloge su tumačili Vladan Živković, Božidar Longa Pavićević, Milan Mihajlović, Ivan Jagodić, Dobrila Ilić, Jadranka Selec Diznarević, Branislav Platiša i Božidar Stošić, lektor Nataša Ivković, muzički saradnik Gordana Simić, ton majstor Tomislav Perić, reditelj Zoran Rangelov, urednik emisije Aleksandar D. Kostić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja dramski program Radio Beograda, maj 2001. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Na početku programa u ciklusu Naučni skupovi sa nedavno održane 36. Kruševačke filozofsko-književne škole, koja je bila posvećena temi Aktuelnost istorijskog nasljeđa u kulturi, stvaralaštvo, jezik, identitet, prenosimo izlaganje Predraga Jakšića. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Umetnost interpretacije fagotistkinja Sophie Dervaux svira dela Wolfganga Amadeusa Mozarta, Antonija Vivaldija, Francisa Pulenka i Johana Nepomuka Humela. Emisija Savremena srpska muzika od 21 sat i 25 minuta posvećena je stvaralaštvu Igora Andrića. Od 22 sata i 25 minuta u emisiji Teorijski profili možete pratiti drugi deo teksta Karla Ginzburga, Znakovi, poreklo indicijske paradigme. Emisija Disko 3000 na programu je u 22 sata i 40 minuta. U 23 sata i 45 minuta u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Edne O'Brien, Provincijalke. U ponoć u emisiji Muzej zvuka, ansambl Uelgas pod upravom Paula Van Nevela izvodi mise Ludviga Dazera. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Predraga Miloševića, Josipa Slavenskog i Josipa Kalčića.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi možete slušati snimke sa 36. Kruševačke filozofsko-književne škole o temi aktuelnost istorijskog nasleđa u kulturi, stvaralaštvo, jezik, identitet, koja je u organizaciji Kulturnog centra Kruševac i Srpskog filozofskog društva održana 5. i 6. juna u Kruševcu. U drugoj emisiji ovog ciklusa možete pratiti izlaganje Predraga Jakšića, Značaj istorijske svesti, od istinske slobode do suštine ratova.
3: Mi možemo i da zaboravimo svoje istorijsko iskustvo, u kojem je iskustvo zla, ali ako mi zaboravljamo đavola, đavo neće zaboraviti nas, rekao jednom Žarko Vidović. Govoreći o značaju istorijske svesti, govorimo u stvari o izgradnji identiteta čoveka, o njegovoj borbi za sopstveno mesto u svetu, u odnosu prema institucijama i društvu uopšte, i to prevashodno težnji, uslovno govoreći, društva, odnosno delova društva, da ovu individualnost i identitet unište. Između ostalog je razarađen istorijske svesti pojedinca. Pojedinac, tako zahvaljujući istorijskoj svesti, može doseći prostranstva istinske slobode sopstvenog duha, ali i zbog jasnog opredeljenja za otvorenost ka istorijskoj svesti postaje žrtva najstrašnijih životnih situacija i ratova. Neke od ključnih pojmova koje ću navesti u ovom izlaganju stoga su identitet, istorijska svest, kritička svest, slobodna volja. Svi ovi pojmovi ključni su za pojam slobode, i to slobode pojedinca, čoveka, ličnosti, ali i za pitanje kolektivne slobode, odnosno slobodnog društva, na primjer. Opet, ovi pojmovi su kompleksni i kao takvi podobni su različitim interpretacijama, čak suprotnim onome što svaki od pojmova suštinski predstavlja. Identitet je važan segment priče o istorijskoj svesti. To je odnos uzajemnih uticaja. Istorijska svest pojedinca uz razne spoljne faktore u mnogome utiče na izgradnju njegovog identiteta, kao što identiteta pojedinca zavisi na koji će način on biti otvoren za istorijsku svest. Sam pojam identiteta je kompleksan. U teoriji se smatra da je on određen psihološkim okvirima i da se individualni identitet gradi na osnovu pojedinačnog iskustva. Tako se podrazumeva da je pojedinac uključen u institucije koje kanališu njegove aktivnosti i koje mu pružaju simbolične dokaze identiteta. Identitet je, kako se navodi, konfliktan jer se zasniva na strasnim odnosima pojedinca sa drugima. Dodao bih i kroz konflikt sa samim sobom. Opet, afektivnu komponentu ličnog identiteta, odnosno procenu sebe, kako su pokazali istraživanja, karakteriše sistemska težnja za samovrednovanjem, kada iskrivljujemo svoja sećanja, prilagođavamo svoje mišljenja kako bi za nas bila povoljna, organizujemo svet kako bismo u njemu imali lepu ulogu i kako bi uskladili svoje uspomene sa svojom slikom o sebi danas. Opet, postoji paradoks ličnog identiteta. Navodi se da je on u tome što se izražava

0: Kroz pripadnost grupama, pa prema tome, kroz preplitanje kolektivnih identiteta. Ako se izgradnja identiteta obavlja kroz hijerarhijsku organizaciju koju svaki pojedinac pravi od svojih brojnih pripadnosti, pojedini kolektivni identiteti i dalje mogu njime da manipulišu. Još je Dirkem, istražujući fenomen samoubistva, isticao da mu pristupaju kako osobe koje su previše integrisane i zavisne od kolektiva, tako i one osobe koje su premalo ili uopšte ne mogu da se integrišu u kolektiv. Identitet se pak stalno izgrađuje. Nekada je on, upravo zbog iskrivljene istorijske svesti, on se raspada u potpunosti, zbog čega je pojedinac primoran da uz mnogo napora ponovo izgrađuje svoj identitet, a istorijska svest, uključujući tu i svest o sebi, juče, o prošlom raspadnutom identitetu, pomaže da se novi identitet ovoga puta izgradi možda na nekim čvršćim temeljima. A šta je istorijska svest? Istorijska svest je unutrašnji mentalni mehanizam pojedinca, kontinuirani proces otkrivanja, istraživanja, saznanja onome što je bilo. Istorijska svest nije samo svest o prošlosti i kontinuitetu te prošlosti, već oruđe, sredstvo čovekovog opstanka u budućnosti. I u sadašnjem trenutku, ali kao istinskog, mislećeg, slobodnog i stvaralačkog bića. U tom smislu, istorijska svest je most sastavljen od mnoštva takvih trenutaka kojima se pojedinac kreće u svom razvoju kao slovesno biće. Zanemariti istorijsku svest ravno je zanemarivanju slovesnosti. U tom smislu istorijska svest može se smatrati jednim od sinonima za slovesnost. Teorija takođe smatra da istorijska svest postoji kao privatna, grupna, kao društvena, državna, te kao naučna svest. I ove svesti su često pomešane, ali ne uvek saglasne u istom smeru aktivne. U tom smislu ističe se da je za definiciju istorijske svesti nije od značaja objektivnost ili istinitost. Suština je da je to ono što pojedinac, zajednica, grupa, narod misle o sebi u vremenu i prostoru, ono u šta veruju, kako pričaju i pišu, o svojim korenima i trajanju. Takva svest je opšte prihvaćena, ima smisla, postoji mehanizam kojim se pravda i održava. I u istorijskoj svesti mešaju se tradicija, legende, istine, zablude, laži, predrasude, želje, potrebe, interese i očekivanja. Smatram da su ovakva gledišta, koja u mnogome podsjećaju na fenomen kulture sećanja, o čemu ću nešto reći kasnije, negativan pogled na istorijsku svest, jer se radi o gledištima koja relativizuju ono što bi istorijska svest morala biti. S druge strane, teorija u osnovi istorijske svesti razlikuje dve psihološke komponente, emocije i razum. Iako je istorijska svest uvek ispunjena određenom dozom emocija, moraju se razlikovati emocije kao sastavni deo istorijske svesti i emocije kao podloga i argumentacija na kojoj se svest formira. Svest formirana na emocijama više je tvrđenje nego znanje, a za nju nisu neophodne činjenice ili pouzdana znanja, ona radije zamišlja ono što želi, ona ne prihvata sumnju i mogućnost drugačijeg objašnjenja. Kraj citata. I to u suštini nije istorijska svest. Istorijska svest, tako, mora biti zasnovana na razumu, ona se oslanja na znanje i, kako to kaže profesor Deletić, ispituje povezanost i uslovljenost događaja, vrednostno je objektivna i manje angažovana. Nije saznana od tvrdnji, već od saznanja o činjenicama, dozvoljava sumnju ono što tvrdi, traži dokaze za i protiv, nema unapred određeni zaključak, prihvata alternative i mogućnost promene. Nije reč o zamišljanju ili izmišljanju istorije, već o saznanju istorije na osnovu izvora, teorije saznanja i metoda istraživanja. Ovako gledanje na istorijsku svest, koje podrazumeva otvorenost, temeljnost, lucidnost, želju za saznanjem, pod konstantnom je pritiskom sveta u kome pojedinac živi. Medijska svet, odnosno medijizacija kojom je čovek izložen, stvorila je fenomen medijskog čoveka, o kome sam više puta pričao. To je čovek koji čitav život pod snažnim uticajem medija, ako medije shvatimo kao sfere, izvore uticaja, bojno polje za dominantni diskurs, za usmeravanje čovekove pažnje i razmišljanja u tačno određenom pravcu, u dozvoljenim okvirima uslovne slobode. To polje je medijskom čovjeku predstavljeno kao polje takozvane sigurnosti, pa čovjek odustaje i od traganja za onim što istorijska svest zaista jeste. Mediji su veštačka stvarnost koja pravi veštačkog čovjeka iz veštačenog čovjeka, iz veštačenog u svoje prave ljudske prirode i punih potencijala koji su mu dati sami za čeće. Medijizacija čovjeka, najopštije rečeno, sprovodi se cenzurom koja može imati različite gotovo neprimetne oblike, a svaka cenzura, totalna, periodična, delimična, udar je na inteligenciju čovjeka ograničenjem istine, čime se ograničava ili potire čovjekova sloboda. Kada govorimo o različitim mehanizmima i oblicima pritiska i cenzure na istorijsku svest, posljednjih nekoliko decenija u javnom, ali i u naučnom diskursu veoma je prisutan fenomen kulture sećanja. Kultura sećanja postaje neka vrsta čarobnog štabića kojom se nivelišu razlike, izbjegavaju konflikti, pacifikuje iskonska težnja ljudi za znanjem o prošlosti, u suštini za istorijskom svešću. Kultura sećanja nije istorijska svest. Kultura sećanja je prikriveni oblik falsifikovanja istorijske svesti putem pojedinačne svesti interpretatora vlastite verzije kulture sećanja o konkretnom događaju, o konkretnom čoveku, pojavi ili o određenoj epohi, periodu istorije. Na primer, kod nas veoma raširena jugonostalgija i dobar je primer kulture sećanja koja ima vrlo malo veze sa realnošću konkretne prošlosti. Kultura sećanja je stoga veoma problematičan fenomen. Iako naočigled predstavlja jednu vrstu dekonstrukcije nekog ustaljenog mišljenja, kanal za otvoreni dijalog radi se pre svega o sredstvu zamagljivanja i relativizacije istine. Istina putem kulture sećanja prestaje da bude relevantan pojam u kontekstu društva, odnosno čovečanstva. Istina do duše nije zabranjeni pojam, niti pojedinačno sećanje mora da podrazumeva nepostojanje istine. Ne, ona postaje pojam isključivo vezan za svest pojedinca, od kojih svaki ima potpuno pravo na sopstvenu istinu i pravo da je menja po sopstvenim merilima. Tako neka istorijska notorna istina može, ali i ne mora biti tu, a ta činjenica bitno ne utiče na vrednost pojedinačnog sećanja u okviru opšte paradigme kulture sećanja. Principi kulture sećanja upravo omogućavaju ljudima da se osjećaju udobno, zadovoljno, moralno čvrsto, bez obzira na neku neospornu istinu o kojoj imaju oni sasvim drugačije sećanje. Za razliku od kulture sećanja, koja je vrsta suptilnog oblika potiranja istorijske svesti, rat i ratna strategija su otvoreni vid uništenja identiteta, odnosno istorijske svesti kako pojedinca, tako i čitavih nacija od strane porobljivača. Najpoznatija mirnodopsko-ratna ovakva vojna strategija je strategija osvajanja srca i umova, koja je pod ovim imenom i otvoreno postala ratna doktrina u Sjedinjenim Američkim Državama. No to je samo deo onog što nazivamo amerikanizacijom sveta kao globalnim mehanizmom uništenja istorijskog sećanja, odnosno istorijske svesti. Amerikanizacija ima za cilj iskorenjivanje istorijske svesti jer je iskorenjivanje prevashodno izvršeno u samoj Americi. Prvo prema domorodačkom stanovništvu, potom prema robovima, a kasnije raznim kulturnim i tržišnim mehanizmima prema različitim klasama formalno slobodnog i ravnopravnog stanovništva. Istorijski posmatramo, sve su svetske imperije, Rimljani, Egipćani, Grci, Persijanci, Španci, Englezi, Osmanlije, Rusi, Japanci i mnogi drugi primenjivali neke oblike ovakve doktrine, naravno shodno uslovima epohe u kojoj su se događaji i odigrali. Nacisti su imali princip potpunog falsifikovanja istorijske svesti u okviru sopstvenog naroda, masovnim uništenjem sopstvenog kulturnog nasleđa i umetničkog stvaralaštva, pa čak i naučnih dostignuća, da bi sa tom iskrivljenom slikom sveta brisali identitete naroda protiv kojih su ratovali i koje su okupirali. Tako i danas, na primjer, rat Izraela i Palestine isti je takav, za koga god navijale, obično se navija u ratovima koje gledamo. Obe strane imaju isti pristup bez obzira koji je obim toga na jednoj ili na drugoj strani. Pitanje amerikanizacije sveta u svrhu uništenja različitih domicilnih autentičnih kultura uvek je podrazumevalo američku popularnu kulturu kao jednu od alatki ovog mirnodopskog rata. No i ta popularna kultura kao meka sila vremenom je dobila grubljeg parnjaka u vidu masovne kulture. S pravom se ističe moment dopadanja kao ključan za razlikovanje popularne i masovne kulture. Popularna kultura podrazumeva dopadanje, masovna kultura ne. Iako su i popularna i masovna kultura nastali kao sredstvo brisanja i falsifikovanja istorijske svesti i počinjavanja ljudi, u popularnoj kulturi mogu se otvoriti kanali autentičnosti koji bi možda na teži način doveli do istorijske svesti, čak i u nekim slučajima je i ojačali. U masovnoj kulturi to nije moguće zato što je istorijska svest suštinski svest o slobodi. O slobodi da se zna i da se zna istina. Pravo na dopadanje je jedan oblik vida slobode izražavanja, doživljavanja života u krajnjoj liniji i stvaralaštvo uopšte. Masovna kultura to niti trpi, niti dozvoljava. Opet, jasno je da su često zamagljene granice između masovne i popularne kulture. U tom smislu, nova alatka masovne kulture, ali i za neke one zamišljene granice između popularne i masovne kulture jeste fenomen veštačke inteligencije. Pandan opasnosti ovog fenomena u oblasti fizičkog razaranja života može se smatrati jedino nuklearna bomba. Kao ni ratnom sukobu, osnovna funkcija veštačke inteligencije nije profit, kako se to glasno ističe, a još manje neka vrsta progresa čovečanstva, već naprotiv stvaranje sveta čovečanstva tupavih, plitkih ljudi koji ne vide potrebu u ličnom usavršavanju i uzrastanju. Uz to, već odavno postoji neka vrsta strahopoštovanja prema objektivnom ili strah ili prezir prema subjektivnom, odnosno ljudskom, čak i ako si to ljudsko ti sam. Kao kada neko u svom sudu ističe da je bio objektivan i u određenim kriterijima, pre svega formalnim promenljivim, verovatno jeste, ali izbor je uvek subjektivan. Tako je teoretičar umetnosti Jovan Hrisić svojevremeno, kada su ga tokom nekog žiriranja pitali da li je moguće da bude objektivan, odgovorio da će biti objektivan kada bude objekat. Mnogi ljudi, ne razmišljajući o suštini veštačke inteligencije, nju i doživljavaju kao nešto objektivno i time bliži istine od subjektivnog. I to je verovatno najgora stvar koja je proizašla kao posledica postojanja veštačke inteligencije i same te sintagme veštačke inteligencije, koja je u suštini oksimoron. Objektivnost mašina koja misli, govori, stvara, i sve to objektivno, zbog čega je i cilj da istorijsku svest u budućnosti bude što više zasnovana na ovakvim objektivnim izvorima. Kao što sam pomenuo na početku, pitanje istorijske svesti posredno govori o suštini ratova. Stava sam da je suština svih ratova ubijanje identiteta, bilo onih oružani, medijski, ekonomski, bratoubilački. Iako se često misli da je suština ratova novac, novac je sekundarna stvar, sredstvo korupcije, ne bi li se lakše stiglo do cilja. Čak se i osvajanje teritorija kao primarni cilj oružanih osvajačkih ratova može smatrati te sekundarno, jer bez primarnog cilja ubijanja identiteta osvojenog naroda teritorija nikada nije suštinski osvojena. To konkretno vidimo na prostoru Kosova i Metohije, gde paralelno traju procesi ubijanja identiteta i oružanog fizičkog nasilja, od čega je ovaj prvi proces daleko pogubniji. Ubijanje identiteta je tako suština, jer on postepeno ubija istorijsku svet ljudi, bez nje nema ni kritičke svesti, kao pokretača intelektualnog, mentalnog i moralnog razvoja svakog pojedinca, te samim tim nema ni slobodne volje. Kritička svest bez istorijske svesti je samoobmana pojedinca, kao što ni slobodna volja bez kritičke svesti nije nikada slobodna, već nametnuti izbor slepcu koji je ubeđen da vidi. Mi smo ovde bar mogli da potvrdimo ovo tezu. Ako pogledamo samo 20. vek i ratovi koji su se ovde odvijali, dovoljno je da ovo potvrdimo. Žarko Vidović je, govoreći 90. godine u Evropi, naveo primer namerno potiskivanja istorijskog iskustva o ratovima vođenim u 20. veku. On tako ističe da je Evropa samo u 20. veku izazvala dva svetska rata, koja su po evropsku civilizaciju završena katastrofalno, te da je zbog toga Evropa doslovno bila svetsko bure baruta, ali da je ipak, odbijajući da sagleda samu sebe, uporno burom baruta nazivala Balkan. Vidović navodi da se u Jugoslaviji 90. godina vodio verski rat, samim tim to jeste rat za ubijanjem identiteta pojedinca i naroda. Te nakon što je ova strašna zapadna propaganda o Balkanu, a pod Balkanom se misli Srbija, kao ideološka borba, a ne kao autentično istorijsko iskustvo, na svim nivoima razorilo našu državu, ekonomski, politički, informatički, zajednica poražena u takvoj borbi osuđena je na raspad. Ukoliko članovi te zajednici nisu i pored poraza spremni da i po cenu najvećih samoodricanja spasavaju uzajamnu solidarnost i moral zajednice u porazu, a što po Vidoviću može samo vera kao nešto što čini ili ne čini identitet pojedinca. Ova ideološka paradigma kod nas, a i u svetu, naglašava se putem pojma interesa kao jedinoj pobudi, jedinom stvarnom razlogu udruživanja i razdruživanja. Vidović ističe da ideologija interesa, tačnije učenja, da samo interesi ujedinjuju ljude u zajednicu, u odnosu Evrope i Srbije, odnosno Jugoslavije, usmeren upravo protiv pravoslavlja, protiv nacionalne solidarnosti, protiv na istorijskoj svesti, pa čak u osnovi i klasnoj solidarnosti kako je propagirala bivša država. Ta ideologija, ja bih je nazvao ideologija brisanja istorijske svesti, usmerena na rušenje svih istinskih zajednica, a kako kaže Vidović, posebno ako je se posmatra iz aspekta medijskog rata, gde se ista hvali kao razumna i evropska. Sve ove godine od ratova 90-ih, a i ranije, mi ovde živimo, uključujući aktualni trenutak, u istom ovakvom medijskom žrvnju, drobljenje istorijske svesti i identiteta traje. Zbog čega je još ubijanje identiteta toliko važno? Zato što gubeći svoj identitet, čovek gubi onaj ključni deo svoje čovječnosti, a to je svest da je svako od nas ličnost za sebe. Bez ličnostnog onoga što smo dobili na dar začećem, sve jedno je da li smo ljudi, životinje, roboti, veštačka inteligencija, emulzija ili zrno peska. Prosto smo ništa.
1: U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Predraga Jakšića Značaj istorijske svesti od istinske slobode do suštine ratova. Snimak je zabeležen na 36. Kruševačkoj filozofsko-književnoj školi o temi aktuelnosti istorijskog nasleđa u kulturi, stvaralaštvo, jezik, identitet, koja je u organizaciji Kulturnog centra Kruševac i Srpskog filozofskog društva održana 5. i 6. juna u Kruševcu. U sutrašnjoj emisiji možete pratiti izlaganja Jovana Pejčića i Tomislava Pavlovića sa ovog naučnog skupa.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Umetnost interpretacije. Poštovani slušalci, večerašnja emisija biće posvećena Sophie Dervaux, jednoj od najboljih fagotistkinja današnjice. Slušat ćete na početku kako sa orkestrom Mozarteum iz Salzburga izvodi prvi stav Mozartovog koncerta za fagotu B-duru, Kehlova oznaka 191.

Sophie Dervaux posljednjih 10 godina zauzima poziciju prvog fagota Bečke filharmonije i orkestra Bečke državne opere, a pre toga bila je i za prvim pultom Berlinske filharmonije. Rođena 1991. godine u blizini Pariza, u svet muzike ušla je učeći gitaru i klarinet, da bi se 2003. godine posvetila fagotu. Nakon školovanja na konzervatorijumu u Versaju, studirala je na konzervatorijumu u Lyonu i Akademiji za muziku Hans Eisler u Berlinu. Po završetku studija postala je član Akademije Karajan, odnosno Orkestarske akademije Berlinske filharmonije, a potom i fagotistkinja ovog ansambla. Sophie Dervaux je 2013. osvojila prvu nagradu na uglednom takmičenju ARD-a, a godinu dana kasnije pobedila je i na Beethovenovom takmičenju u Bonu. Kao solistkinja nastupala je sa Bečkim filharmoničarima, orkestrom Koncerthausa iz Berlina, nacionalnim orkestrom iz Liona i drugim ansamblima. Njena diskografija je relativno mala, ali već značajna, imajući u vidu mladost ove umetnice, te relativno mali solistički repertoar posvećen fagotu. Prvi album, objavljen 2021. godine pod nazivom Impresije, osvojio je nagradu Nemačke diskografske kritike, a 2022. uslijedili su zapisi dela Johana Christiana Bacha i Mihaela Haydna, odnosno Mozarta, Hummela i Weinhala. Posljednje dve godine objavila je dva albuma posvećena koncertima za fagot Antonija Vivaldija, a sada ćete, sa najnovijeg izdanja, čuti koncerte u F-duru i B-duru koje izvodi uz barokni orkestar La Folia.

Bila je to kompozicija Kao da zemlja peva, vibracija za bas trombon i klavir Igora Andrića, koju su odsvirali Vladimir Vereš i Dušan Grozdanović. Poslednje godina Igor Andrić je aktivan i u Nemačkoj, gde pohađa program na Akademiji za muziku i pozorište u Hamburgu u klasi Fredrika Švenka. Od početka 2026. godine naš autor je tako u Nemačkoj imao više premijera, kao što je delo Carigradski bademi, komponovano za orkestar Teatar u Kilu, kamerne kompozicije za akademiste Filharmonije iz Esena, te koncert za violinu i orkestar koji je izveo Simfonijski orkestar iz Hamburga pod upravom Urliha Windfura. Također, ovaj kompozitor je jedan od redaktora partiture opere Koštana, Petra Konjovića, koju je naručilo Narodno pozorište u Beogradu za potrebe svog obnovljenog izvođenja, a također za Operosa festival radio je i reorkestracije opera Carmen, Jolanta i Pepeljuga. Emisiju posvećenu delima ovog autora nastavljamo kamernom simfonijom iz 2020. godine u interpretaciji Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije. Diriguje Olga Biserčić.

Kompoziciju Usnula pisma, lament za mešoviti hor i orkestar Igora Andrića slušali ste u izvođenju Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije kojim je rukovodila Olga Bisečić. Slede preludijum i tokata za harmoniku solo Igora Andrića iz 2023. godine u interpretaciji Miodraga Đorđevića. A odmah potom čućete i introdukciju i nabrajalicu za klavir solo ovog autora, koje su nastajale u periodu od 2017. do 2022. godine. Svira Milica Zakić.

Da, ovo je početak predstavljanja različitih World Music događaja u ovoj sedmici. Čućete, dakle, kako tango i milonge izvodi Branko Džinović, vodeći domaći bandoneonista, inače i harmonikaš, profesor, čovek koji je član nekoliko sastava, pozorišni kompozitor, zaista bit će to zabavno veče. No, mi se vraćamo sad drugoj glavnoj temi u večerašnjoj emisiji, a to je nova muzika Mađarske, Fanfara Rezelije ili Rezelije Fanfaroshock su objavili svoj debi album pre mesec dana. On se zove Fugue Bird ili Fuga Madar na mađarskom i počinjemo sa kompozicijom koja se zove Batuta.